0: Teď bychom se mohli, já mám velkou radost, víte z čeho? Já mám velkou radost, že se některé věci mění k lepšímu. Třeba první věc. Robert Fico bude na pokládání věnců v Moskvě. Já jsem slyšel takovou věc, že Robert Fico bude muset jít autem, takže se mu ohlásil Merz německý, že by přiletěl na návštěvu a že by Robert Fico musel odložit, respektive nastihnout tu návštěvu. Nevím, jak to bude logisticky, ale je dehonestován těmi médii. Jo? Tak pojďme se podívat na diskuzi Roberta Fica se studenty, ze které vyplývá, proč Robert Fico, a vysvětluje to mladé veřejnosti, proč je důležité být v Moskvě při kladení a uctění památky všech obětí.
1: Mě by zajímalo, že čo očekáváte od návštěvy prezidenta Vladimira Putina v Moskvě na tých oslavách a či se nebojíte, že keďže jste jediný líder z evropských krajín, takže či to neohrozí naše medzinárodné vzťahy?
2: Dobré. Poviem to jinak. To je problém jediného povinného názoru. Jediný povinný názor, ktorý som si dnes prečítal aj v novinách, je, ktorý šíri teraz švédska ministerka alebo minister zahraničných vecí, keď hovorí, že úlohou Európskej únie je ekonomicky oslabiť a poškodiť Ruskú federáciu. Toto je úlohou Európskej únie? A že štáty, ktoré majú na to iný názor, by mali byť akože dobre, že z tej Európskej únie vylučované? Akože je mojím prvoradým cieľom ako predsedu vlády Slovenskej republiky starať sa o to, aby ruská ekonomika bola slabá? Určite nie. Určite nie. Čiže mám iný pohľad na svet. Som to aj pri tom Vietname povedal, alebo pri iných príležitostiach. Ale poviem vám úplne presne, prečo do tej Moskvy pôjdem. Pretože nepôjdem len do Moskvy. Predtým idem do Dachau. To bude 6. mája. Ja navštívim koncentračný tábor, pretože mám pocit, že niekto začína vnímať holokaust ako rozprávky. Akože to nebolo. Treba tej verejnosti rozprávať, že holokaust bol a bol strašný. Neviem, či by nebolo aj dobré, keby boli povinné návštevy študentov v koncentračných táboroch, aby ste išli možno aj do Serede si pozrieť ten tábor, ktorý tam sme vybudovali ako múzeum. Podľa mňa to je prvá vec, ktorú treba neustále tej verejnosti hovoriť, že pozor, vojna je strašná vec. Je strašná vec. Minule som to spomínal. Keď sa stretnete s niekým v bratislavskej kaviarni, každý vojna, dobre, na tej Ukrajine, nech sa maskia. A potom prídu do Dubaja na dovolenku, lebo všetci sú chudobní, tak idú do Dubaja na dovolenku. Tam im preletí nad hlavou lietadlo a už nám volajú, dojdite pre nás, my sa bojíme, tu letí nejaké vojenské lietadlo. Ani len neuvažujme, ani len nemyslíme na to, že je vojenské riešenie dobré riešenie, pretože ako náhle začnú padať bomby a rakety je po všetkom. Prečo Dachau? A potom idem ďalej. Lebo mám, a to ja mám jednoducho vrodené, hodnotovo, že to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, sa nemôže opakovať. A som veľký zástanca medzinárodného práva. Ak ktokoľvek poruší medzinárodné právo, je mi ľúto, či sú to Rusi, či sú to Američania, alebo je to Izrael, vždy to hovorím. Toto je hrubé porušenie medzinárodného práva. Áno, aj vojna na Ukrajine je hrubé porušenie medzinárodného práva. Moja návšteva Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Neviem, čo vás učia v škole, ale mali by ste vedieť, že 60 000 vojakov Červenej armády tu na Slovensku zomrelo. Keď prechádzali cez Slovensko a Slovensko oslobodzovali. To bola Červená armáda, pretože to nebola Ruská armáda, to bola Červená armáda. Červená armáda znamenala, že bola z vojakov zo všetkých zväzových republik, ktoré tedy tvorili Sovietský zväz. Kazachstan, Uzbekistan, tam všetko, Azerbajdžan, všetci tam patrili, Arménsko, to boli zväzové republiky Sovietskeho zväzu. Ak niekoľko 10 000 ľudí

0: To za to, že dnes máme iný názor Európska únia, ako má Rusko, a že tu je nejaký konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, sa máme tváriť, že Rusko neexistuje? To je naozaj chceme, že to nič nebolo. To nás absolútne nezaujíma. Prosím, verte mi, a ja za to nemôžem, ale ja keď chodíme po Slovensku a robíme podujatia pri napríklad v rôznych cintorínoch, je najväčší cintorín vojakov týchto zahraničných ruských a rumunských vo Zvolene, alebo chodíme na Slavín, to je jedno, Michalovciak teraz je obrovský cintorín. Tam vám príde niekoľko sto ľudí a tí nepustia ruského veľvyslanca spomedzi seba, jednoducho chodia a ďakujú. Lebo tí ľudia, tí starší vedia, čo sa dialo v tých rokoch. Takže nechcete odo mňa, aby som oplul históriu. Aby som povedal, že toto jednoducho nebolo. No bolo to. A chcete vedieť, čo je vojnová hrôza, choďte na Duklu. Choďte na Duklu, ja viem, že to tady je to ďaleko pri Svidníku. Zoberte si tam riaditeľa toho múzea, ktoré tam je, a nech vám porozpráva, čo sa na tie Dukle dialo. Čo tam všetko tí vojaci Červenej armády spolu s prvým Československým armádnym zborom Ludvíka Slobodu museli teda absolvovať, aby prešli na územie pri oslobodzovaní. Takže ja nič nejdem urobiť, čo robím každý rok. Všade tam, kde počas druhej svetovej vojny padali vojaci a išli proti Hitlerovi a nacizmu, prídem a poďakujem. A či to niekto akceptuje alebo neakceptuje, najväčšiu ťarchu druhej svetovej vojny absolvovali predovšetkým krajiny, ktoré patrili do Sovietskeho zväzu. Choďte do Bieloruska, sa ich spýtajte, čo na Nemci s nimi robili. Spýtajte sa vojakov, ktorí boli v prvom Československom armádnom zbore, ako vám porozprávajú, ako pešo išli cez Bielorusko alebo iné krajiny a videli ponapichávané malé deti na plotoch, poházané do studniach, poocekávané hlavy. Proti tomu to sa treba postaviť. A ja teraz tam nepôjdem preto, lebo dnes má niekto problém s Putinom? To je tak jedno, prosím. Úplne mi je to jedno. Lebo viem, prečo tam idem. Idem tam preto, aby som tým ľuďom poďakoval za oslobodenie našej krajiny. Choďte hore na cintorín sa pozrieť. Pani kolegyňa, tam sú 17-18 ročné decka. Na Slavine, tam ležia. Má 18 rokov. Minule som povedal, že možno ten chlapec ani neomňal ženu. Prepáčte za úprimnosť. Možno ani netušil, že nejaká žena existuje. A tam zomrel, jak išiel do Bratislavy alebo niekde, tu oslobozoval túto krajinu. Preto, ak mi tu niekto bude niečo rozprávať, že ja nemám ísť do Moskvy, lebo Putin, kašlem na neho. Lebo ja tam nejdem kvôli Putinovi. Idem tam kvôli tým 60 000 vojakom Červenej armády. Koľko je? Idem telefonovať hlavne. Musím ísť telefonovať s predsedom Maďarom. Pánom Maďarom z TISI. Dobre, ďakujem pekne. Pozrite sa. Opäť ďalšia ukážka, že sa vieme rozprávať aj napriek rozdielným názorom. Môžete mať úplne iné názory, úplne, ale pokiaľ si vymeníme v atmosfére vzájomnej korektnosti, že tu nikto neblačí, viete, jak to v tom parlamente niekedy vidíte, tak sa vieme porozprávať aj o vážnych témach. A za to vám ďakujem, že ste takúto atmosféru vytvorili. Držím vám palce, ste to aj nejakí maturanti už, či ešte nie? No, tak držím maturantom, nech vám to dobre dopadne. Máte ústne, či už ste mali? Teraz akurát, tak vám držím palce. Tí, čo ešte matúry nemáte, tak si užite. To sú najkrajšie roky štúdia na strednej škole. A zoberte túto moje odporúčanie s plnou vážnosťou. Ďakujem vedeniu školy za možnosť sa stretnúť so študentmi. Som veľmi rád a ja sa teraz musím ospravedlniť. Ja idem teda telefonovať a hovoriť s človekom, ktorého telefonát som použil ako rámec na toto stretnutie. Ďakujem pekne, všetko dobre. Kto chcete, poďte.
1: To bylo Robert Fico v pěkném rozhovoru, musím říct, takhle je potřeba, aby politici fungovali a ne jako dogmatik prezident České republiky, kterému už nestačí to, že sedí ve vedení firmy Globce, která obchoduje se zbraněma, takže on pochopně jako prezident lobuje za válku. On už se dokonce nechal fotit, je tváří jedné firmy sportovní. V Polsku už jsou plakáty s jeho podobiznou a propaguje tam sportovní a outdoorové